0: kyllä ylempiä
1: alempia,
0: että siitä tämän hetken kohdalla niin todellisuus kuulostaa, että sitä kautta se alempiasta lähtee liikkeelle. Kun siinä vaiheessa olisi ajattu ylempänä ja toistaan niin ohjelmassa täyteen siinä kohdassa laulasta tai koneen
1: toista kautta kun niin kuin